0: Ngene simelaiti bona mfana bathugale ba re supporta ene ka mogoleng ga teng ke nya ka re ba le bo he mfana ka ba bethele dai ringing tone ela re ba iretseng yona
1: afeng ela ya gale ore e ke le mabane
0: yona e le o itseng man
1: okay ya wa se ke la pile man ba tswara ka ri phone hela ya rara ba lu ke la pile bona ke araba phone araba araba araba ha re tswa fru kwena phone ya ring ha re bala hape hape hape kwena phone ya ring bona araba araba we regile we re wa inyaka yale wa ignora araba phone ke la pile man araba araba
2: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Yan ire xam ta ko 35 minute jinje kwa xka fmk ku sa tswete guyano khabana te khega ngo te u boriji morishani si u di tsok e nja ku sa darakwe a na gedege ku ye klokwe a tembole tu kite ko george kives kaposi u ten route aninja chiri kangwe jao karati ngo engels dam a ngo karadi aham bukaji kham go kaite hiye je kham di damaka go shuri kasham it's far to the elbow ta ki te ang go shinati menziwa mkosa buka si toro ka he no tsom ku si go anchaka kara go kham di damaka gara he tham kwe e ama wo ti a tham si kam kim tanya krause burete shora magwe
1: in ngam di tlong fa vindarne skif imtam gating yam ko programa wa Marushani ke yatrong kwa Kanung galok awa nghe uwa timba Letu yang ng George ke Veska Puna ten rute ke ng ng ngui ke nghe ngam kutwa trong September ke Efsinak stakhen Kawa chiusa ke kamsung u chaske ng tobya ke Kanung ke chiusa ka nghe kuwa as far to the elbow ke Yunga ke nkosinati min ziwe ke galike kosa puktali nghe kwa ng Tai kawa chiga sengeti ng kloya kwanda tanya karusa kwanda.
2: Nkosinati Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kort verhale opgebou wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is en dat het met die rest van die wereld gedeel moet word.
3: Basically what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030, the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
2: 'N boekliefhebber, Felicia Kloete, sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
4: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community, and I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language, because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities, and just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
2: A medeskrywer, advokaat Tabo Leholo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
5: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
2: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembalethu geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Kwa ditam a go shwete a ke tsam nata goma ditlhuko go ana goma ditshintsha seno go South Africa ka hise naita tse se ka shuri kara go itim te tlokwe Kimberley ke Baron C. van Wyk a buka se kite he Injustice of Land Restitution in South Africa tikwe e garana tim a tam shwete go khrikwa no koisan khwena nata a gomborgaji a wohi Tako kiri aji a go ngushi u homshi u cheka muteto jikyaka hinja aatim. Keith Seister, Buri Shwegwim.
1: Kono jing he senge galawa kan hege chikan chitko chichi kwa ti kliti ka gansi klim hiyo wa yiki set Afrika senge asin tak bungin kong Kimberley ang barin siya fan vikyang gache galabuku inwa injustice of Land Restoration in Kunset Africa. Da onderzoek het jy sy klake grik wat ek koos aan jy sy get is dat klik ek die gaan ek wat klik die gaan kas ek klim hy kiet sy stre kon
6: vir geslagte lang klaar die Grieko en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvader gronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder streek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
7: Ek het om en by so 38, 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama-leiers, jy praat met jou San-leiers, jy praat met jou Korana-leiers, en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het, en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
6: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Grieko en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
8: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griqua people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
6: Grieko en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Grieko leier Aaron Messelaar.
9: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
6: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiel Seister, SAIK News, Kimberley.

0: Patriotic Alliance kwena o moteto ho shike tsana go tego a ta go go nqing a ne go go go go dzita magano go tanga go tswa kwena tsana go ding e di a tsounisha ku ya di gana o koro go jao shi mukunda koro kwe November ke thama de shikim ke te koma Patriotic Alliance yuma Kaitan McKenzie nga di sin municipality TG go tseo di jawa anyama go hin o moteto ho ke tsana tego shi go mo di kwano go ina moteto di te ho hin ji man kwe na makin de ho tsana go te di khoje ina go jao ka ti ta go nci mukunda ji o bishmishe go ji a go moteto ke ka kara ga ho tama parte he nge tv ke ga si koro ko ko ye Bloemfontein ke si shuri kara tim Abigail Fisahi tona shwe gwem
1: Tang ming ngo pi a ya kul tamo ka ti thoing he kula passport sin he ngo gi u tu sin ke ya sing stem plan ho ti de ya tu sin ko de tu a ta November ke kwant le ra ng ha pi a kai ten kenje ka municipality ti ke ha tu tu sin kul tamo ka ti gang sin ka kondi sa ti ko tsing he ti kong bi sa ti tsing ke ya kong tamo ke vi ta sin he ka mo ngol dul ni ra na vi ka ke gi a Bloemfontein die klank want Abigail Fisahi kon.
2: Die president van die PAA, Gaitan McKenzie, het die bekendstelling van die partijse manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy party op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partijse kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelever op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
3: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Humble, some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners het die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle mening verandering en hoop na Mangaung gebring het.
4: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
5: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoort reservoir, een van Bloemfontein se waterbronne, inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
3: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
2: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Fisahi in Bloemfontein.
0: South Africa sesa khwena kwa kwana jemo go ka DDB a sesa khwedi na go tsho go ditamagano go tsawa di sesa a question kara go tsawa kha go ditamag ya witem educate taki the project he go university di Stellenbosch se ketere ma de sesa de go tsam kwana sa DDB a sesa ka khosha gana ha sa ka sa ta go mo di khwanu go a question ha go tsawa si wo go itamano gan ke eng go shubuka itam Sesa kwenye nga adi sinu akuwa tru a kawa gwe ngu chaati nkwena kwe sena muwa ae tako ngao a sesa ekluk ekwana jina tuna a sesa kujinga akweji ngu juanga iti otama kho ya kukwe e kherika itama. Warren Engelbrecht buri eswe esama.
1: Set Afrika kukwa inga singia singia tukamte kangwa tibi ki kangu uwa ke kasato wakaka kamasi kati kwa yula skutu tisku hinti ne Yingo IDCADKE project ya ngin a university ta Stellenbosch dun onersuk ki nuit ki sing ke tibya ngka nguna ke ya ngin khusun u ki chikrisi kang sangatung ho o kangang u ku gami ta thuk rausing na technology ka tu sing ja ya kwasak kwa ngo chit kwa sing ke kwa nda e waren angel brecher kon gami ngami
6: Vir baie pasiënte is die verskaffing van 'n spietemonster deel van die proses om TB te bevestig. Maar dit kan vir sommige pasiënte moeilik wees terwyl die monster dikwels na sentrale laboratoriums gestuur moet word vir verdere toetse. Die nuwe Etiquette projek ondersoek of tegnologie kan help om hierdie uitdagings te oorkom. Professor Stefanus Malherbe van Stellenbosch Universiteit verduidelik.
7: Ons werk in hierdie projek saam met Delft Imaging uit Nederland. En ons gebruik hulle produk CAD for TB, Computer Assisted Diagnosis for TB, wat 'n tipe analitiese kunsmatige intelligensie is, wat beelde analiseer, en hierdie analiseer nou spesifiek borskas X-strale, om te kyk of iemand waarskynlik TB het.
6: Malherbe sê, hulle stel nie voor dat die konvensionele TB-toetse op hierdie stadium vervang word nie. Hulle ondersoek eerder of die toets kan help om mense te identifiseer wat verdere toetse benodig en sodoende meer mense vir TB kan toets.
7: Nou, beide hierdie toetse is al afsonderlik geëvalueer en hulle altoe het belovend gelyk. En toe is nou meer onlangs hulle saam gegooi in een algoritme, in een tipe toets. En dit het gelyk of dit die akkuraatheid van die twee afsonderlike toetse oorskry. So hooplik en ons hoop dat dit nou net daai verskil gaan maak om dit regtig 'n bruikbare produk te maak.
6: Vir nou bly Etiquette 'n navorsingsprojek, maar die moontlike impak daarvan strek verder as die tegnologie self. Met navorsers en rolspelers in die bedryf wat kyk na 'n vinniger en meer toeganklike manier om TB op te spoor vir die gesondheidsorg kan beteken. Trident Clinical se uitvoerende hoof Ibrahim Esop.
8: So dit het baie potensiaal. Dit kan miskien help om vinniger turnaround times te kry om ons pasiënte vanaf presentation tot diagnosis te kry sodat hulle daarom vinniger kan uitkom by hulle se pilletjies en hulle se medikasies wat hulle moet kry vir hulle se probleme.
6: Maar die ontwikkeling van 'n diagnostiese hulpmiddel is slegs een deel van die proses. Indien die tegnologie suksesvol is, sal dit steeds verder getoets en goedgekeur moet word voordat dit deel van die gewone gesondheidsorg kan word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Minister Ma, kasene di jawa kong kakluma, Budi Manamela, kwana sinwe kwa kakweheng, 2007-2008, kasene kuri he engo kuwa tru kakwa kuhet, an tewuni se cheka na jawa ashubuka haguta miyatima. Manamela no ratisi ngo ngushiki sereka kasen kwen atawa klon anwa nesfasita ki tehe parlamende si u komitie ghanao jauji amunga kwe e te shwere maati ngo nata awasie kaite na mayoni sa chekareta ngo kwa kruwa kaha ngo kainu ngo shere din aaka ko atasen onjaki ngo doroma itin kwen na hita ngo hiti kuhem. Annelien Moses borie shwere masama.
1: Minister ahe walung sagane khona puti manamele kung take chi jesan o khanung ke khon khoti dge tusin 720 da ke skola gani khona ka khosa khoma dewe ke lung sagi ghala manamele kung rati jango tlokke male bongo khona ke student isina in SFAS in Malibongaski, Hanatin Sakangung Singa, Oshin Tok, Tong Hotch, the Click Contra, the Oshikan Instin get a clumped Annalin Musa Contamin.
9: Die minister van hoër onderwys en opleiding, Boetie Manamela, het die aansoekportaal verlede week in Johannesburg bekendgestel. Manamela het aan die portefeulje komitee vir hoër onderwys en opleiding gesê dat die aanlyn portaal se befondsingsstelsel 'n holistiese benadering is tot registrasie, akkommodasie en om te bevestig of aansoekers aan die vereistes voldoen.
10: Assess readiness across the full process, application, verification, funding, decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
9: Manamela is egter deur lede van die komitee uitgevra oor die omstredenheid rakende die behoefte vir 'n nuwe befondsingsmodel vir studie en akkommodasie geld. Hy het LPs gemaan om nie die behoefte aan 'n volhoubare model vir geskikte studente te verpolitiseer nie.
10: What's the point is, honorable Christians, we should not succumb to slogans and substitute those for, you know, alternatives. The core functions within the NSFAS will still has to be performed by somebody who does the means test. You cannot decentralize those two institutions. Who determines, you know, cost? You know, who administers that?
9: Manamela het erken dat die huidige studente befondsingsmodel by tersiêre instellings ingrypend verander moet word.
10: And I think we've all agreed, even, you know, with your public jabbing of some of the people who said we need to do away with the NSFAS and so on. I think we all agree that there are fundamental challenges that we need to address. The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people in facilitating business, you know, and that we need a much more capable, stronger state capacity.
9: Die minister sê die vereiste riglyne vir studentebefondsing aan universiteite behoort teen aanstaande jaar voltooi te word.
10: What are the things that we need to do to improve the student experience? The accommodation and funding guidelines that I said will finalize by 2027 are measures to stabilize what is existing. But importantly, you know, I think we need to come back, Chairperson, to say to the, you know, to the portfolio committee, these are the specific interventions and proposals for a, you know, sustainable student funding model.
9: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi, sê hy het met die minister gepraat oor die ontwikkeling van die voorsienbare, volhoubare befondsingsmodel.
11: In conversation with the minister that as soon as they are ready with the presentation on the sustainable student funding model, we will create a space in our program to allow the minister to come and present specifically on that particular subject. And once that is ready, members, we will indicate to you, the minister had indicated that they are finalizing certain things on that particular matter and then they'll come to us with a presentation.
9: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Verenigde Nasies Gene Afrika in en aard is in ngocungwa xa igayi Tigray animukunda Ethiopia sikim. Annelien Moses Borie Swegwe.
1: Verenigde Nasies van Afrika in het die sakange Tigray Ethiopia kon Annelien Moses kon.
9: Dr. Tedros Ghebreyesus, wat van Tigray afkom, het die wêreld in 2022 gevra om in te gryp in 'n konflik waarin talle mense dood is en ander uit hulle huise gevlug het. Tydens hierdie oorlog is vroue verkrag en het baie van hulle seksuele geweld in die teenwoordigheid van hulle gesinne ervaar. Die konflik het in 2020 begin en tot 2022 voortgeduur. Albei partye het ooreengekom om vyandelikhede te staak ingevolge die sogenaamde Pretoria ooreenkoms onder voorsitterskap van die voormalige president van Nigerië, Olusegun Obasanjo.
12: This is not hypothetical or abstract. It's real and it's personal. I'm a child of war.
9: Die ooreenkoms het die ontwapening van die Tigray Bevrydingsfront of die TPLF behels, terwyl die sentrale regering aan die ander kant ingestem het om die TPLF van Ethiopië se terreurlys te verwyder. Obasanjo sê die ooreenkoms was belangrik vir vrede in die streek.
13: Today is the beginning of a new dawn.
14: En Alzheimer is een van die tipes demensie. Dit is belangrik dat mense

0: ngiqhumana ke radio skef ngesiyopheni FM ke xa ngiqhumana ngamkodi yokunokhoke ngoprogramma DHET ethi ke khetha ngxa program ngamkosi nda isibisi education ngamacaqo ke programma m kana qini kunhlela ka trade heart ngamacaqo yakho kumakai emukucayi ka tosi ke ethi ke sangikho programma m xa qama ngumasi ngithethi ka sasungwa CET community education training kasi umani kwa kamani kwa sakhamiskap ntini ngamasi ngiyakam Using Major Kamakun, Mangam Divasin, Chikasi Kamakon, Hakaketa, Ibus with Ankuman, our Kalkam Kotopika, our community education and get training. The Akango Chicking at War CET, Tansakuma, or Sakakin Akawa Community Education Training. Chima Yak are Hamiaskapu or Hanetin in the Kumagay. Masin Diak are Lungusagolos and Kiakwasa Chitwa, Mugungung Kamayi Skillsi, Mungawai Mana. Hey, ya tsa ike golo ke ya mona tshipangi ka drum better o ka jala sung ka tana tsa ike tswa gang ka ka belongisa ke mo ngheke ka ba tshika di belongisa a a tsha longisa ka re tsa training program a tsha ba training program no ya ka ke tshike a tu go itse tswa he tshike ga mens ka po ai ti ke a belongisa ga kuma nga ma hajwe tshi khonwe tsa makangwa interview ng tasin ntima ya tsa kam
1: Goeiedag en aan al die luisteraars. Dit is my lekker om vandag hier te wees en ek sien uit daarna om meer met die luisteraars te deel oor die werk wat ons doen by die college.
0: Wat jy kamakwa ke kon hajuk en ek wei klamkam, da ka matisa matisa kwe ke mchi nga, sige nkwe ka CET, da katipangi mowa mchi ke South Africa kaya chwang.
1: Gemeenskapsopvoeding en opleiding colleges in South Africa, oftewel ook soos ons sê CET colleges in South Africa, Hulle speel 'n belangrike rol om opvoeding en vaardigheidsontwikkeling meer toeganklik te maak vir jong mense en volwassenes. Ons bied aan mense die geleentheid om hulle kennis uit te brei, kwalifikasies te werf, nuwe vaardighede aan te leer wat hulle kan help om beter geleenthede in die lewe en op die arbeidsmark te kry. CET vorm ook deel van Suid-Afrika se naskoolse opvoeding en opleidingsstelsel. Dit staan bekend as die PSET-sisteem, Post School Education and Training. Ons fokus daarop om lewenslange leer te bevorder en om mense te ondersteun wat hulle opleiding wil voortsit, nuwe vaardighede wil aanleer of hulle kan hulle kanse op werk of op selfwerkskepping verbeter. So ek is die sentrumbestuurder van Elsies Rivier Gemeenskapsleersentrum. Wat ook deel vorm van die Wes-Kaapse Gemeenskapsopvoeding en Opleidingskollege, dis nou WCCETC, wat gemeenskappe reg oor die provinsie bedien deur ons netwerk van 54 gemeenskapsleersentrums in die verskillende areas reg oor die Wes-Kaap. Ons verstaan dat almal nie dieselfde opvoedkundige pad wil volg nie, so sommige mense wil dalk skool verlaat, voordat hulle hulle kwalifikasies kon voltooi, terwyl ander miskien skool wil voltooi, maar steeds praktiese vaardighede benodig om toegang tot die arbeidsmark te kry of selfs hulle eie onderneming of besighede wil begin. So ons rol gaan dus oor veel meer as net klaskamer onderrig. Ons wil mense help om hulle selfvertroue te bou, hulle vermoëns te verbeter en ook om ekonomies meer aktief te raak. So ook wil ons 'n betekenisse rol in gemeenskappe speel en met dit gesê bied ons aan formele opvoeding sowel as verskillende geleenthede vir vaardigheidsontwikkeling. Dit sluit programme in vir beide volwassenes soos wat ek voorheen gesê het en jong mense wat hulle kan help om erkende kwalifikasies te verwerf as ook nie formele en beroepsgerigte vaardigheidsprogramme wat aangepas kan word volgens die behoefte en belangstellings van studente en gemeenskappe wat ons bedien. Uiteindelik gaan CET daaroor om geleenthede te skep vir mense wat hulle omstandighede wil verbeter, ongeag hulle ouderdom of waar hulle self tans in hulle opvoedkundige reis bevind. So ons ouderdomsgroep sluit in vanaf 16 jaar en ouer.
0: Kamkosin Community Education and Training Kuna College, Yanga, South Africa. Golos ni kwa ya vilungu so maggeet a kwemhe, hete gie tlatkia tulungu sang antang.
1: Daar is verskye geleenthede beskikbaar vir jong mense en volwassenes. Ons bied onder andere aan volwasse opvoeding en opleiding, wat ons ook noem die IET klasse, vanaf vlak 1 tot vlak 3. Daarna kan studente voortgaan met die algemene onderwys en opleidingssertifikaat, oftewel die GTC op vlak 4, wat gelykstaande is aan ons graad 9. Van daar af is daar verskillende paaie wat 'n student kan volg, afhangende van wat hy of sy sy belangstelling is of toekomstige doelwitte is. Dit kan onder andere wees soos byvoorbeeld vaardigheidsontwikkelingsprogramme, beroepsgerigte opleiding, leerlingskappe en kortvaardigheidskursusse. Vir mense wat wel hulle formele skoolopleiding wil voltooi of verbeter, bied ons ook verdere onderwysprogramme aan, soos byvoorbeeld die gewysigde senior sertifikaat, wat die amended senior sertifikaat is, en die tweede kans matriekprogram. Dit skep dan die geleentheid vir iemand om hom of haar skoolloopbaan te voltooi en om 'n erkende kwalifikasie te verwerf. Wat ek graag wil beklemtoon, meneer, is dat mense nie moet dink dat opvoeding of om verder te leer net vir iemand is wat pas uit die skool gekom het nie. Ons deure staan oop vir jong mense en volwassenes wat 'n tweede kans wil hê om en om bykomende vaardighede te ontwikkel en vir lede van die gemeenskap wat hulle lewensomstandighede wil verbeter. Ek wil ook graag die publiek aanmoedig om by hulle naaste gemeenskapsleersentrums navraag te doen. Hulle kan daar uitvind watter programme aangebied word, wat die toelatingsvereistes is en hoe die registrasieproses werk. Ons nuwe termyn begin nou 6 Oktober vir nuwe registrasies vir al vir die matriekinskrywings. En vir die 2027 akademiese jaar kan die publiek vanaf 6 Oktober kontak maak met die college en hierdie besonderhede sal ek later deurgee.
0: Mokuchi ya skills development programs nge ge ya ne ukama gya community college teaching kane kuna ya ichi kwatusa una ya vuzala o ya longisa.
1: Ons bied aan onder andere beroepsgerigte opleiding, vaardigheidskursusse, rekenaargeletterdheid, entrepreneurskap, lees- en skryfvaardighede, syferheidsvaardigheid en ander praktiese vaardigheidsprogramme. Hierdie programme is gerig om mense toe te rus met kennis, praktiese vaardighede, wat hulle kan help om hulle kanse op werk te verbeter, selfs ook selfwerkskepping te bevorder en ook 'n bydra tot die ontwikkeling van hulle gemeenskap te lewer. Een van die belangrike inisiatiewe waarmee ons al tans besig is, is 'n vennootskap met die Nasionale Vaardigheidsfonds. Hierdie vennootskap bied ons verskillende vaardigheidsprogramme en leerlingskappe aan, onder andere soos byvoorbeeld plant production, new venture creation, mixed farming, handyman, safiele en bouconstruksie, asook end user computing. Ons bied ook aan ander praktiese vaardigheidsprogramme by ons verskillende gemeenskapsleersentrums. Dit hang egter af van die sentrum en watter programme op daardie stadium beskikbaar is. So jy gaan byvoorbeeld nie dieselfde programme by alle sentrums kry nie. Dit kan ook onder andere rekenaargeletterdheid, tuinbou, naaldwerk, voorbereiding vir die leerlinglisensie asook ander praktiese vaardighede insluit. By Elsies Rivier Gemeenskapsleersentrum het ons byvoorbeeld ook 'n vennootskap met Tykelaat wat studente die geleentheid bied om hulle leerling en bestuurderslisensie voor te berei en terselfdertyd praktiese ervaring te ontwikkel. So ons het al klaar begin met hierdie program. En dit sal ook uitgerol word by verskillende ander gemeenskapsleersentrums. Ons bied ook programme aan soos kiesersopvoeding, waar dit benodig word. Die groot waarde van hierdie programme is dat mense nie net teoretiese kennis moet opbou nie, maar ook praktiese vaardighede ontwikkel wat hulle in werklike situasies kan gebruik. Het sy in die werksplek, vir selfwerkskepping geleenthede soos wat ek vroeër genoem het, of binne hulle eie gemeenskap. Ons werk ook saam met verskillende eksterne vennote, soos byvoorbeeld staatsdepartemente en vaardigheidsontwikkelingsinstellings en nog meer geleenthede vir ons studente te kan skep. Hierdie vennootskap is vir ons baie belangrik omdat dit ons help om tred te hou met die veranderde vaardigheidsbehoeftes in ons gemeenskappe en ook met die behoeftes in die breë ekonomie.

0: kamkwasin kamis kam ai vilungusan ai college din kuna kamani ya kwasa chikwa ke mugona chipangi mugukwe aya magoso hege vilungusa akaqinisi
1: gemeenskapsopvoeding speel 'n belangrike rol want ons is mense toe met die kennis, vaardighede en opleiding wat hulle nodig het om hulle kans op werk te verbeter en om hulle eie besighede te begin. Dit gee mense ook die geleentheid om praktiese vaardighede aan te leer. Hulle kan hulle kwalifikasies verbeter en meer selfvertroue ontwikkel. Dit help hulle om by veranderinge in die werksplek aan te pas en om aan te leer en te ontwikkel ongeag hulle ouderdom. Soos ek vroeër genoem het, ons die ouderdomsgroep is 16 jaar en ouer, so dit maak nie saak wat die ouderdom is nie. Vir 'n jong persoon wat werkloos is en op soek is na 'n geleentheid om vorentoe te beweeg, kan 'n vaardigheidsprogram of 'n leerlingskap of 'n belangrike geleentheid wees, of dit kan 'n belangrike geleentheid wees om praktiese kennis en vaardighede op te doen wat relevant kan wees vir hulle vir werk en om aansoek te doen te werk. Vir iemand wat reeds werk, kan dit ook baie waardevol wees om weer te begin studeer. Dit kan help om bestaande kwalifikasies te verbeter, verdere ontwikkelingsgeleenthede kan ook geskep word. Entrepreneurskap is ook 'n belangrike deel hiervan. Deur programme soos byvoorbeeld ons New Venture Creation kan studente leer hoe om moontlike sakegeleenthede te identifiseer, 'n onderneming te beplan en die nodige vaardighede en ontwikkeling om self werkskepping na te streef. So natuurlik beteken die voltooiing van 'n program nie noodwendig dat 'n onderneming noodwendig suksesvol sal wees nie. Dit gee egter aan studente waardevolle kennis en 'n goeie grondslag waarop hulle hulle idees verder kan ontwikkel. In die Weskaap het ons gemeenskappe met verskillende behoeftes en ekonomiese geleenthede. Sommige studente stel dalk belang in landbou en voedselproduksie, terwyl ander miskien belangstel in digitale vaardighede, diensleweringsvaardighede of ander praktiese vaardighede wil hulle dalk ontwikkel. Ons gemeenskapsleersentrums bied 'n belangrike platform om leergeleenthede nader aan hierdie gemeenskappe te bring. Ek dink die belangrike boodskap is dat leer nie moet ophou wanneer 'n persoon die skool verlaat of wanneer iemand 'n kwalifikasie voltooi het nie. Ons leef in 'n wêreld wat voortdurend verander en daarom moet mense die geleentheid hê om deur hulle lewens aan te hou leer en aan te pas en nuwe vaardighede te ontwikkel. Ons visie is om seker te maak dat opvoeding toeganklik en relevant bly en dat studente dit wat hulle leer, dat hulle dit kan gebruik om hulle eie lewens te verbeter en ook 'n positiewe bydrae te lewer tot die ontwikkeling van hulle gemeenskappe.
0: Matthew Kamakenga het ook 'n program wat Lena Support program ke DHET Keta SBC Education program. Kos in die program Auna Kanda 13 PPS radiostasie ya van onder SBC ta Auna ke Kalukalu Tali ke TTS ke qa kana stasisin. Kabakelathi acwela thida Jacob Makayi kithi chonqwa xa kithi cemqo yakwangqhamqo kithi yaqhamqo akhangukawa community education training ecology ngikhona kamqo uyatisa kithi chonqwa ngimqutisa ncika mkhosi singaqhwa swotwa ngqobho ngqafa siqa ya kamqo singithi chwa o college yangicathi chwa yamake kwasei tekunqabi yichwa sing ke velongo sakhisi sing o programs yangicathi chwa ke koya ke tamakana professies nie se dapat atwang.
1: Gemeenskapsopvoeding skep vir mense die geleentheid om 'n betekenisvolle verandering in hulle lewens te maak. Ons sien die waarde van hierdie programme in die manier waarop die studente hulle opvoedkundige prestasies kan verbeter, nuwe praktiese vaardighede kan aanleer en meer selfvertroue en hulle eie vermoëns ontwikkel. Daar is verskillende maniere waarop mense hierby kan baat. Byvoorbeeld 'n volwassene wat nie hulle skoolopvoeding of skoolopleiding voltooi het nie, kan terugkeer om verder te leer en om 'n kwalifikasie te verwerf of te verbeter en ons stel baie gevalle soos hierdie gesien. Dit kan weer deure oopmaak na verdere opleiding en beter werksgeleenthede. Net so kan 'n student wat 'n vaardigheidsprogram in landbou voltooi, praktiese kennis opdoen wat hulle byvoorbeeld in 'n familieboerdery kan toepas of kan gebruik as 'n beginpunt om verder geleenthede in die landbousektor te ondersoek. Iemand wat 'n entrepreneurskap program voltooi kan ook 'n beter begrip ontwikkel van hoe om 'n sake idee te beplan en verder te ontwikkel. Die waarde van opvoeding gaan egter nie net oor werk of inkomste nie. Opvoeding kan mense ook help om meer selfvertroue te ontwikkel, meer onafhanklik te word en 'n groter rol binne hulle gemeenskappe te speel. Dit kan selfs ouers aanmoedig om hulle kinders se opvoeding meer aktief te ondersteun en ander lede van die gemeenskap te inspireer om self weer te begin leer. Soos byvoorbeeld ons het gevalle gehad waar ouers terugkeer na klasse toe en hulle sê ons kom ek doen dit omdat ek my kind beter wil help met sy skoolwerk. Ons moet ook onthou dat elke student se pad anders is. Sommige leerders gaan dalk verder met hulle opleiding, ander gebruik hulle nuwe vaardighede om werk te soek, terwyl ander weer moontlik self werkskepping of gemeenskapsinisiatiewe kan ondersoek. By die college is ons daartoe verbind om hierdie geleenthede te skep en studente te ondersteun terwyl hulle aan hulle eie doelwitte werk. Ons het gevalle soos ook waar studente oorgaan na die matriekprogramme toe. Een student het byvoorbeeld, kyk ons begin mos nou in Oktober maand en dan skryf hulle eksamen volgende jaar Mei, Junie. So ons het een student waar daar wat byvoorbeeld begin het met die program en 6 vakke voltooi het direk na die graad 9 wat verwerf was. En dan is daar ook ander suksesstories wat 'n mens kan noem by verskillende sentrums. So ons wil mense wat hulle lewens deur middel van opvoeding wil verbeter aanmoedig om daar die eerste stap te neem en by ons college of hulle naaste gemeenskapsleersentrum navraag te doen.
0: Maar dit kom ek gaga wel ek kom net aan jou jy radio SK FM 107.9 FM ke kom ngi ngi program ke wa kamis kapun ai vilungu sake che training kuna ecology tama ngore kong he jupo ku chitwa ke la di chike ke chike atu I kole matu sa woni ta sa chi kisi ke igika vilungu se gani kuna ke kana kamis kapun
1: Luisteraars kan skakel kan ons college skakel by 021-180-1010. Dit is ons sentrale skakelbord wat gekontak kan word om meer informatie te kry aangaande enige van die 54 sentrums reg oor die Weskaap. Die skakelbord is beskikbaar maandag tot donderdag van 8:00 tot 4:30 en vrydag van 8:00 tot 2:00 toe. Luisteraars kan ook vir ons 'n e-pos stuur na marketing@wc.cetc.edu.za. Hulle kan ook ons webwerf besoek by www.wc.cetc.edu.za vir meer inligting oor ons programme en dienste. Luisteraars is ook welkom om ons kantore te besoek by 3 Alpaar Road, Sandbel Gebou, Bellville, Kaapstad. Op Facebook kan ons gevind word onder Western Cape Community Education and Training College. Op TikTok kan ons gevind, kan ons gevolg word by Western Cape _CET_College. En op Instagram is ons te vinde op Western Cape _CETC_College.
0: Ja, ek is aan die gang nou dat ek kom met die KC kampanje om die community education en training college. Da katuba chingom ke sa ya tuisa ka a ke vilungusa ya ka ke vilungusa ka wa besa khidiga dia ka ke vilungusa ka alungisa tuwa a tuja wana tipangi dia ka ke gola ke wa lungisa kancang kanga kanga o mukuti ka dibi ka wa vilungusa ka vilungusa ka a vilungisa mkotena sa ate wa chitwa e gya kana quality singe professor kani kuna ena kaka locality ka tulungisa a tuisa lungisa I ke krisisi ke kwanga mikoma nkanda mkale gana wa program wa kitawa ke kana booster ngikubona mina Jacob Makhayike 330 ke Radio SK FM 107.9 FM yangqanga chiqwa ebilungisa SABC education ngikhanga mana ngikhanga belungisa idrosela ka team down ukucamna khanga ukuthi crazy kayathi Abilungisa ku wathi kangkangkang chipangi chingakawa ku gqepa ninqaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke SABC education kana veke yaqaki kankuyika wathi kangukhamaqaqo mesinqume hethi igqeqeya kibilungisa qani khona kawathi bwatu sing amatu qhedwe yamatriki pente amatu lungisa qa amatu sin tipani mauna keta program wakake chimbu ya atutua hangila tigatu o juakake NSFAS ya enlechten juakake tigan kwasim kwa kwa wana tipani ya banga juakake golo singegia international ya gani kuna kitiki ya kwasa wana tipani katu kaya kage lungi sekta ACBC education itipani kange pangawa departamente higher education kite training wi ikitamke programa

0: يكون هم واسسي ولا وسيبن دار تكملي تكيد كم وفيري كي إكس كي إف إم كم هي متكي كم كان مجدا سام كم هم يجي هي وبركو ويكن كوي هي موجود ساعة كه ولا كي فايفي تكا إيه مجدا سام كوي كم كان وبولا أنوسلان إيه كي ولين هي وفايفي فايفي فير تها كتود سيزي كا غيتربان إيه takang ngaki kang kama ka umgedat in am kung hami hiwa burku weekend ito ka ng taitay kay kam kang ng kung na wiki yi wa yafta ka punda na wagi ming a fresto mang gumbo ta kay kam kang ng kung hami hiwa burku kwe tam kui kanda ko kung ngulin ngay hong tini maliuni kasi tawa kawasigi at kamsung u kay kang hiwa ngong lu agagas ko giga wana u kay hiwa alzheimer agagam Mtening tagi da sa ada ki bunga sige hani ke kolo ati tagi ses ke November yi plin ngawa yi ong hana yi mana ke masiko wa sige chit ngawa gan moku kamsung u yang he wa viko ma hana ka ong ke buten ek tagi hana wa yi ke viko ma ngu hana chit toi yi ke kama ngore ngin chit tagi angole ngung kang he kula kanu Mtening tagi da sa ada ki kanu ije yi he gi he akha chili ka kang he wa kang kang u ene ba ki kang ka jala u ke sit african ya chang ka ga gi kang khanui ng sikin hiam ta kai he wala a wa 5 der ta kha ma khaw na wam kong mi ng he wa bar kun ya wi ta sa khwedam hm
1: kam stam te mon te ki ka se ka fir ire kam ta ko ni khen der ta ki minute ya kara khwan ng he te o bu bori ku su programme te ya ko te ko tek ka tsamge ya or khwan no te mbamba kwa teng u itse ka rado ke ke ten kwenseta no si u jauta ko bori ku su te ko kunka sa tsam ti mo san ti ja ko at ma fresto mangkumbu ta kono ti yafta ka punda ta dango su tui kha kwana se ka te ng tsam se ka nyama ko te ko at khwan no bori ku su bori ja ke ke go no i ku su wa nyama ko te ko kai ja kun go te ko bora swe kwena Then a trick go, Boricusu, all like in a tecomogo, Borizic Quaco, Quaco, Camago, not a e carassi. Curina curia ke muetequano, moki, 10 million quintina. Aki musobo, janga a teco, chaque, tea, musobo, musobo, could the ano, ana, sin tehoi, no choi, crono, aki hae, to janga hair, alzheimer, the treat, janga stamaha. Tontes comogue, si mbungana, se cocama caraqueti. 6 November kasita ina moko ina ane a kuchawa ya moko kata ngekere karakwiti mutetwe singonya moko zaota tihe ngejawo kako nkwena ana kewni sakanya miko teko kwa kaigwe ngejawo kaka kuna kaa mwaka kwarako omba parana ya konkwen a tontesi ya kukheri oktom kikomo kote a kate kwa di buka tako kwarako ati a natachi mbare kuri te hiri akamzika tino homo atenu kakwiti kono homa tama ani kote hireta South Africa ki nibuka nyama ko swiri na kwati tsame tekisi yako 5 derta ko tsame tekisi yako kweda mbori ai ko tsago
0: yenan firta ke ka kwa firi ke XKFM ka kon hamta ke mkha ge gali ngawa mi he wa barku wi ke ko tsoka nda ka nga wi ke jang kanda khau ke ngulin le hin ka wasi ge he a kham sing u tin million ga chi thos ko wan ngawa thik ang he wa alzheimer ga ga da september ngui wa alzheimer sin yang ya ngui ta ngulin le hin he wa global burden of disease ai khanu ge ya khue ke national library of medicine ki america kuna ge ta kha ta ki 205 ta kha Askis tweedis in 5 taka kawa ya gze kaun sezu no tin tak taka desinde Chik tuwa si geta wana ngawa kaika Ta kawa si ge akam singu chike ka chow kwa ka chow ngawa hono tin inan tak taka persende Kama kaw yang hewa tuz nekhan tin ate zik dake tweedis in 5 taka kaum Ta kundra si Afrika ina wake departmente yin he ku akam singu vi kwa makang hewa chow ngaga Ta kaika ngaturu ka akam singu kwa kanung ikotru ku agigat in agdang kawagan ngagi ka ng chibisisi kotrugi ka khan hekan ege khanungum. Tarisa swarti nabake Natasha de Kok sa wisisi sang he wa vikuwa ma ke chong gagan kuna ke Pretoria kuna eku akham sung u kaika ang kaku cho ta sa wisisi geta akham sung u da ke kawa kaika ang sing oku as ngajik thwa kaku wanang nabiki ka kawa chike sa tusa maku ohung o cho yim ta swarti tani geta vigilang hiya da ke Peka kakwangi ati dia kikahi akwa nangu anga u ta awana peka nda kulu kresi kwa ngita awana kam.
1: Kami tama demono teki se firi eko 2:50 kiminite tama yakara kwa sorry 2:40 kiminite yakara kwa ata kwa nte unyam ka borisi bori kusuwe teke kisa. Kuri na kuri eki unwa kwe kwa kha muite kwa anu 10 million ko kwe na ja kloe kwi kha juanga tivenu kwi juanga musobo ji a jama jama kukwe ji a takhunu teiku choi kwe no aki haa he juanga he kite Alzheimer ta as juanga itama kha tin o khata September nima Alzheimer te kite juanga a kwen teiku a ka tsame ya khwati no aki haa chak ame global burden of disease te kite khana utame a garanati National Library of Medicine in America Kauka te aki 2050 kurisi ki ingie kwa 680 desende di ingi juanga musobo ji jamaku jamaku kweji a kwe na jade ta teko kwa guta. Nge khusi nyamoko kauni saka susana te kwa na emo ino 181% saisi 2019 taka 2050 ka kauka te ingie ino South Africa su statistiki ki takhono mo ka departamente cho an kwe kita no asa wo kwe ngkhoji atako kwe nye tiwe ngo a kata nata ajwanga ya tireta no aki hasa Teresa Swarte takhono natasa de koko ta ngisa kamkha khasao ane a jawo kukungo kwe nge jawo ten kwe na a nata ngo khana te ku Dauta wuku tere a jate na ta Pretoria ki. Nkwe sa kewuni sa ako su giamre a klas na kwae na ta juanga musoboku di a choi kurita. Kamra nge sa kasao ane a suwe ka te na ta nyam kamse ka nge juanga he mua ae tiko choi kurita. No na ta cha kewusana ko tere khata. Swarti nge he a kate khasi kewusane moiko si nge juanga musobe Gekunga kwezi anza tako ni kuira kio di cha tako ni kwate kamsikata.
2: Demensie en Alzheimer is een van die types demensie. Is het belangrijk dat mense bewus raak van symptome en nie net dit uitskuif as gewone veroudering nie, want daar is goeders wat mense daarvoor kan doen en wat mense kan behandel en ook kan 'n mens die familie ondersteun en 'n plan opstel van wat se pad vorentoe, wat se planne moet gemaak word. So as arbeidsterapeute werk ons met die persoon met Alzheimer, maar ook met die familie en daarom is dit baie belangrik dat daar 'n bewusmaking gedoen word vir Alzheimer dat mense kan uitkyk vir die simptome en weet daar's hoop. Want daar is definitief hoop.
3: Natasha, my hoor baie mense wat sê, "Oh, ja, ek het nou hierdie vergeet, ag, my Alzheimer of so, jy weet, like, maak 'n grappie daarvan, maar hoekom is dit so belangrik om bewusmaking iets van te skep, jy weet, in terme van hoe erg en ernstig hierdie toestand is?"
4: Ek dink dit is omdat daar nog steeds so baie stigma aan die toestand geheg word. En dan is mense nie bereid om hulp te gaan soek nie. En soos wat Teresa gesê het, daar is soveel praktiese dinge wat ons kan doen om dit vir die persoon met Alzheimer makliker te maak en dan om dit vir hulle versorgers makliker te maak. En hoe vroeër ons begin met intervensie en met planne maak, hoe beter vir almal betrokke.
3: Hoe moeilik is dit om die toestande eerder te diagnoseer? Hoe weet mense, dis nie sommer net ek is moeg en dalk oorwerk en regtig ernstige simptome waarna mens moet kyk. Teresa,
2: ek dink dit is belangrik om by 'n spesialis uit te kom. Soos 'n neuroloog of 'n psigiater kan die diagnose maak. Ek kry dit dikwels dat familie sê, hoorie, so kan jy net kyk want ons doen kognitiewe toetsing om vas te stel watter dele van die brein word aangetast en dit help eintlik die dokter met die diagnose. Die dokters doen ook hulle eie toetse en riglyne wat hulle volg en daar is wêreldwyd kriteria wat gevolg word om 'n diagnose te maak. So dit is baie belangrik om by 'n spesialis uit te kom en dan is dit ook belangrik om seker te maak daar's nie ander goeters soos byvoorbeeld 'n urineweginfeksie of mediese weet 'n lae chemikalie of skiet minerale of hormone wat ook die vergeetagtigheid kan aanhelp nie.
3: Natasha, wat is van die simptome wat rooi ligte vir beide die persoon wat miskien so toestand onderlede het en die familie behoort te laat flikker?
4: Dit begin gewoonlik wat die families die eerste raak sien is daardie vergeetachtigheid. Maar enige simptome wat 'n groot impak op jou elke dag se funksie het, moet na gekyk word. So as die persoon van tevore geen probleme gehad het met bestuur nie, hulle het maklik uitgekom op die plekke waar hulle moes uitkom, maar nou verdwaal hulle gedurig of hulle is besig met 'n aktiwiteit en dan ewe skielik vergeet hulle waar in die aktiwiteit met watter stap was hulle besig. Dit is definitief 'n rooi lig. En dan goed soos persoonlikheidsveranderinge, as hulle vreemde optrede het wat van tevore nie teenwoordig was nie, dan is dit definitief ook 'n rooi lig. Slaapversteurings en dan gemoedversteurings, depressie, enige iets wat nie van was soos wat dit van tevore was nie, dink ek sal spreek met jou huisarts om mee te begin van waarde wees.
3: Mm. Jy noem nou van hierdie simptome en ek dink dit is amper half baie algemene simptome. So is dit half iets wat maak dat die toestand misgediagnoseer word of moeilik gediagnoseer word?
4: Ja, dit is hoekom ek dink indien jy daardie klein stemmetjie het of die familielede daardie klein stemmetjie het wat dit is algemeen, maar iets voel nog steeds nie reg nie. Maak 'n afspraak by jou algemene praktisyn, gaan na jou kliniek suster toe, dat ons net hierdie gesprek kan begin. En dan moontlik is dit iets gewoonweg soos wat Teresa gesê het, 'n urineweginfeksie of in die geval van vrouens hormoonveranderinge of selfs skildklierprobleme. Maar dan kan ons solank daardie oorsake begin elimineer en solank begin planne maak.
0: Die minister yang he wa tora skola ka langsang awa hechi ke obleding buti mona mela ta manera je ang he sikichi ang wagdan ke tisatu ke vilong sa daran u ke ying hostun du jeng ke 2017 ha chi de long sa tora ta gin hotowa mona mela hechi ke rati ying he wa Mulin ke malin akahu hana wa kwasa ke stundung ke longsa kutukuma wan nesfas ta parlamentin ayi kumiti kwa ge kamsung vi koma ka ngi chig ge ta kukun hei te gi mani ke palapla ka chi bisi se ka ta thun ta wa ke malin kang hun ta tu ga si hana ke kwasa ke vi longsa kalang ma ine ki ngutu wa chi bisi se ana lin moses akam kin
1: Minister ma wo onderwys tag na opleiding koma buti manamela kham ane aka tisi ngwa di kwana aga na se wo khwati na ta tswana ngwa ka san ngwe 2007 tuna ga su o qasan kuri esure an qasnate aga ma kha miyati manamela kham ma ta khono ratina ngwa ma ko a go je mo ma ko na musi o sire a tswana a khao tswan qasan kuna a kom karakete no nesfasti kwa parlamente si o kewo jawa ko komiti e ki si te ko swereti khana o jawa jina ta khana jawa ko hano masase khana aba si kwa ire khata khana kwa kwa ta kwa mkana chaka kara jawa jia te ko kwa na kawa ko kunkata kwa na kuwa kuwa ka te ko kwa asano ko ngo sereji a wo khana o klasan je khana klasna ko tinje ta ko kwa katikwe analen Moses Borie Swegwe
5: Die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manamela, het die aansoekportaal verlede week in Johannesburg bekend gestel. Manamela het aan die portefeulje komitee vir hoër onderwys en opleiding gesê dat die aanlyn portaal se befondsingsstelsel 'n holistiese benadering is tot registrasie, akkommodasie en om te bevestig of aansoekers aan die vereistes voldoen.
6: Assess readiness across the full process, application, verification, funding decision, appeal, registration, accommodation and payment. Opening the portal is an important milestone. Readiness must then be demonstrated through reliable performance at each and every stage. We've engaged the board on these matters, including governance, stability, executive capacity, the financial position, outstanding payment and also student accommodation. Our engagement provided an opportunity to address immediate priorities and the institutional arrangements required.
5: Manamela is egter deur lede van die komitee uitgevra oor die omstredenheid rakende die behoefte vir 'n nuwe befondsingsmodel vir studie en akkommodasiegeld. Hy het LPS gemaan om nie die behoefte aan 'n volhoubare model vir geskikte studente te verpolitiseer nie.
6: As the point is, honorable Christians, we should not succumb to slogans and substitute those for, you know, alternatives. The core functions within the NSFAS which still has to be performed by somebody who does the means test. You cannot decentralize those two institutions. Who determines, you know, cost? You know, who administers that?
5: Manamela het erken dat die huidige studente befondsingsmodel by tersiêre instellings ingrypend verander moet word.
6: And I think we've all agreed, even, you know, with your public jabbing of some of the people who said we need to do away with the NSFAS and so on. I think we all agree that there are fundamental challenges that we need to address. The issue of sustainability of student funding in our country, the issue of the model that should implement that. But the principles that I think we are common is that we do not need middle people in facilitating business, you know, and that we need a much more capable, stronger state capacity.
5: Die minister sê die vereiste riglyne vir studentebefondsing aan universiteite behoort teen aanstaande jaar voltooi te word.
6: What are the things that we need to do to improve the student experience? The accommodation and funding guidelines that I said will finalize by 2027 are measures to stabilize what is existing. But importantly, you know, I think we need to come back, Chairperson, to say to the, you know, to the portfolio committee, these are the specific interventions and proposals for a, you know, sustainable student funding model.
5: Die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi, sê hy het met die minister gepraat oor die ontwikkeling van die voorsienbare, volhoubare befondsingsmodel.
7: In conversation with the minister that as soon as they are ready with the presentation on the sustainable student funding model, we will create a space in our program to allow the minister to come and present specifically on that particular subject. And once that is ready, members, we will indicate to you, the minister had indicated that they are finalizing certain things on that particular matter and then they'll come to us with the presentation.
5: Dit was die voorsitter van die portefeulje komitee oor hoër onderwys en opleiding, Tebogo Letsi. Die verslag is saamgestel deur Abongwe Kobokana in die parlement en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Ta komisie kwa kamsing u tidine wa kitin nae kwa kwe geta nganda ki kwa kwe toda kwa ngakama kwe ke diene sin ya fesa kwa sigi a kamsing ya toda kwa ngakulin kwa sigi a kamsing u ken lankwa giga kunisa chung ke ya kamsing u ka ngoto wam. Komisie ta kamfaifi chwan ke ngulin aka fesa ke lankwa giga kunisa chung ke onusberg kuna ida kota a kamsing u ka kwa mana ta komisi he wa tshwa siu ko thamsing u ne ba ke komisi he ko a thamsing u ka wisi se ka ngutwa ga tene ku yunga siu ka he wa chilika kerka ne ba ke thali ke bunga hm khautam ni giya jangun ngon akala sd declare giya ka khisi tam ge das am
1: komisi te ma ko he khaslas khaleke te ko a ka te kwan tse ka khana tsaunisa tsankara thungo ka mate kwana gwanamkhats antia di dns ya di go aqwitlo a seko gwanamkha kwenki a ka every khatin kwana no khana miete kwa khano tseka khana moto kwa no nde kuri kwedzi a ndi tomboronga dzi go dzi kha pere no ya go beta komisi ya khasu ane a nyatin 5 ad mo ke tsaudi sesata kwa a kumwate anwe ndi kuri kwe a tsunwiti kwe tsunita kwe ha kwe Johannesburg ke hisana teke aki mense rechte komisi na takono komisi aki ha kha tema ko kwena a mua kwe tako kwe kwe aki ha kha kwana a mua kwe na ta tzirika anigyam takono kwendi do a dam ati kwe mbunga na a kasi u aniki kai karati ngu kai tako te tiki tako teko kai kukarati is die de klerk te a swere mago.
8: Die land gaan gebuk onder toenemende sake van geslagsgebaseerde geweld. Die liggame van 12 vroue is sedert 15 Julie in die Ekurhuleni gebied oos van Johannesburg en in Soweto gevind. Die nasionale ondersoek word gedoen om kwessies en uitdagings rondom geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord te bespreek en verbeteringe in die strafregstelsel te identifiseer. Geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord is verlede jaar tot 'n nasionale krisis verklaar. Die kommissie se Tsitsi Shipping sê in Mpumalanga alleen is meer as 11,000 uitstaande DNS-uitslae wat dateer uit die 2023-24 finansiële jaar.
9: Forensic backlog affecting processing of DNA. This report, it is indicating that we had about 10,967, that is only in Mpumalanga now, 10,967 outstanding DNA backlog in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases, yet we are asking ourselves, as per the victim's presentation that was done and victim submissions before this inquiry, our cases have never seen the light of the court.
8: Die voorsitter van die kommissie vir die bevordering van die regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe, Toko Mkwanazi Kaluwa, sê die strafregstelsel val slagoffers van geslagsgebaseerde geweld, insluitend die slagoffers van verkrachting en seksuele aanranding in die saak van die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso.
10: In the Omotoso case, anything that could go wrong went wrong from the very beginning. Even the witness protection program collapsed on them. Even the fact that crimes committed in Durban were dealt with in Gqeberha, what was then Port Elizabeth. So the purpose of this whole process, it will be an interrogation of the system. From the time a victim decides, today I'm going to the police station.
8: Ondanks verskeie beleidsverbintenisse en 'n institusionele mandaat, ondermyn tekortkominge in die strafregstelsel die land se reaksie tot geslagsgebaseerde geweld en vrouemoordsake. Die MRK se woordvoerder, Hosani Baloyi, sê die land moet 'n beter reaksie teen die sake hê.
11: As the three commissions, we have been receiving complaints regarding the challenges of GBVF. Hence, the three commissions had sent call for inputs from members of the public to come with their experiences. Many of the victims have indicated that they find challenges within the justice system, whether it's the reportage, the actual cases themselves, or how the cases are being handled. And they came to the three commissions that are meant to protect human rights with this outcry. And hence today we are starting this inquiry.
8: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die MRK lewer vandag insette by die nasionale ondersoek. Die verslag is saamgestel deur Tabiso Gadebe. Ek is Estre Klerk vir SAK nuus.
12: SABC ke podcast true men ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka khisim. Xka FM ke vige ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SBC ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda sam
13: SABC tru borihe podcast swebe te isanete boriji an ke itao kom kuiji no tia shwe hojim. Vieke oki teke morosani he em, o boriku tahono vieke heri oki huon nintzen. Ke heki haha ki teke ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hektam shwere maa gwen.

Skryf jou 'n briefie hier op my eensame eiland en sit dit in 'n bottel, nie 'n fancy een nie, sommer een van plastiek.